0: Tade se Wyclef kap pala avek nou. Kwa izwe lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba mi ekler wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.